so mane so ne bon pae mane so ne bon pae mane so ne bon pae mane so ne bon pae wa kwantuo ma wo no sevradi atom

bebree. Yekosu abompae. Yekosu ni abompae. Utie Asempa FM 94.7. Asempa FM 94.7 na ugusu a utie.

0: kuboa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudoa esisi ye hu hia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: hado hado